0: Energy. Ќе се те 21. Време е за сладолет. Жена
1: мајка крајца. Фамилија Галакси. Укусен на всеки език.